Elle dit, tu commences.

People were dancing.

And you can feel the beat of the drum that goes like

0: Make contact. Make contact.
1: Riding in a spaceship, 1980.

0: Una frizzina, due frizzine, Diafas Urbana.
1: Yeah. I've never seen that soap.
2: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, ga dhe,

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Hey, kujeca, Urban.
2: On e epkos i besoj. Me epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: Një Verna lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
6: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
7: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Bam bam bam bam bam bam.
9: Francez, ta thojnë ku i zin.
10: Po,
9: çfarë do ma shqip?
10: Ku i zin?
11: Ore, edhe jeri?

danced with Jim and Paul and kissed some other chaps. Once I

0: përmëryshe, kur t'jes pa parë, veç jam vegetarian, përmëryshe, si t'boj pare, i qepoj mishit me njerë.
1: Urban FM, mishin e trafik pas.
2: Ave marim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mëjmë që heq, kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
3: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
5: Urban FM, 103.5.

0: Trizanë kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafik pas.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund, veç 77 euro, dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte, për vizitat në atë dhe, vizito pikat e shqitje së Art Motion, ose tërë në 0800 20 500.
3: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
4: Urbana, ba.

0: National Traffic Pass.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratesu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lënë, god damn, boy.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Francesta, to in cuisine.
2: Po?
1: Qa vëdo ma shqip. Cuisine.
3: Ore, edhe jëdhe? Hërë, hërë, hërë.
4: Gjitha për thot një snack. Ajne peanut butter ar shumë me shëfën. To you tasty food.
5: Mos haro, mund është mu kom vetë vetja. Urban FM 103.5.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shfaqet dhe pushton. Tirok, thjesht shiko. Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtino.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blimbi 20 euro, grëvish për mes kartela plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
3: Ave marim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njësë je pep, se mos me pi asë një sotë.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Ej, ku je që u bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
9: Do ta më jap zonit pak edhe kënaqë. Dis-moi où tu caches ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
10: Papa, tu sais que quand tu y es, tu es en français.
11: Ici 3.5 Urban FM.

depozita avans. Qaty për qaty, përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Si një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ndalo një sekond. Mos e humb këtë mundësi. Në Lobo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësaj pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lobo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Radio Urban FM 103.5.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Në fillim i ri, mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënrej. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Midita ty që i ka kollë është pëjtë nëzitet. Së në motë më nëse i nëzitit, ba. Po më selemet arbrish fëmurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të jus? Nare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
3: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: Ti një ëndër magjike hyre në jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
5: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, grëvish përmes Kartela Plus dhe fiton një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpisë.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
7: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tirok, tirok. Shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Aho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.

0: Ciao! State ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
3: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla, palma dhe çdo cep të jetës.
4: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me një herë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro, norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në banaturet më të frekuentuara offer jush.
1: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: bok shirnir yn angai acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
1: Ndalonja sekond, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A dita apo pat një snack? Ai në peanut butter, është shumë e shijshme. To you tasty food.

classique.

I got a little

classique. Classique.

0: like to lay on y'all.
1: Classique.

Classique,

feel like I'm dancing in the stars. Music takes me there.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qitu.
2: Qitu ditë sotit që janë matreja.
3: Radio Urbane FM 103.5.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Bun FM, nici ne trebuie pas.
1: Я Фелемири. Брамет букура, чекалюем, пофлайся по венре. Я рок тем, че промбушет, что дит, но методашу витон. Мета, че ян пранеш на моменты тона, мета люмта, а мета вештира. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, në çdo cep të jetës.
2: Një verë në Alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në Alirën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
2: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintox.com.

0: Tjommeflei.
1: Afternoon Delight.
2: Lajme.
3: Pomar.
1: Art, kultur.
2: Musik.
4: Kena muknaq.
5: Afternoon Delight.
1: Live në bare fem. Stodet.
4: Për e të hanës dhe rritë prantën.
5: Bashko të rasën.
1: E dhe zhurë.
4: Gjitha ditë të punës.
1: 15-17.
2: Live në bare fem.
4: Mosë ndroni frekuencën.
3: We about to go down.
2: Afternoon Delight. Përshëndetje, përshëndetje, ladies and gentlemen, here we go again. Sot bashk me mu dy lëshkana. Se her njoni, sot me mu jën dët. Edhe Feriza Elia, edhe Prishtina Elia. E ka thonë Prishtina Elia, Feriza Elis. Ne ishte mi, hello. A jeni këfjela, jo, a mojtët me shtyt hanën dy qysha. Di që keni pas fështire, keni pas me temperaturat e nalta, jo e hane, mas pushimit. Po, tash po mdoko që jena rikthy krejt me një top form. Në dëse këfjellet njeri mas thanës, dyqysh krejt dokon ma okej. Okay. Një martja, mërkurja, ajtja, premtja, jënë definitivisht ma të lezeshme, sidomos. E premtë kur është. A, po vjen vikendi, gjana, sa, shumë bukur. Ladies and gentlemen, ju already know që jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, ku do që jeni në përvetura apo na dëgjoni, ose keni na i radiot vjetër kështu old school, e keni që me nangu, por të njëjtën kohë. Një përshëndetje speciale shkëm për ata që na dëgjojnë edhe në online, në Radio Urban.fm. Krej që ka dosh me bo është me u connect me internetin, me shujtë Radio Urban.fm, me ngu muzikën e mirë, me i marrin formatat e duhura në Afternoon Delight. Prej tonës derit pramëtë në orën 15 dhe në orën 17. Filojme të matë fundit, vendit tonë rajonit edhe botës, por definitivisht edhe me muzikën e mirë, cila përzgjedhë dhe gjithë mund për disponimin tuaj. Nuk nash që është mas mirë, ja, se po mdo këtë që edhe në muzika dhe qysh. Makes you lose control. Music makes you lose control. Ladies and gentlemen, nuk e di se çka po ndodh në Kosovë këto kohë të fundit. Vetëm surpriza, ky djalë nuk është normal.

Mes të mi, sot do flasim për shumë gjonat ndryshme, por duke fillu si gjithmoni ditën zetë në Kosovë, temperaturat po arrinë deri në 36 gradë Celsius, ashtu që ju tregojmë çdo ditë, po tregojmë edhe sot që Instituti Hidrometeorologjik ka bërë ditën që temperaturat minimale kanë me lëviz nga 12 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa temperaturat maksimale pritet që me arrit nga 30 deri në 36 gradë Celsius. Era kom i fryu nga Veriu dhe Verilindja me shpejtësi ne deri në 5 metra për sekund. Diçka ju e tepërt, por që temperaturat janë të larta, qëndroni të hidratum, qëndroni në hije, lyeni me SPF, mos rreni në diell, mos e harxheni kohën kot, mundohuni që me i hyri punë në oraret më të fllatshme e jo kur të bjen dielli. Kështu që keni kujdes me stemi. Gjithashtu, siç do të tjetër edhe sot e kuptojmë se a kena naftën ma lira ma shtrejt, çmimet e derivateve kanë ndryshuar. Me shtemi është Ministria Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë që i publikojnë çmimet maksimale derivateve si gjithmonë çdo ditë. Sipas njoftimit, çmimi i naftës është për sot 1,64 € për litër në krahasim me një ditë më parë që ka qenë 1,63 € për litër, domethënë është trajtuar për 1 cent, jo diçka tepër enorme, por definitivisht që mundet me ndikuar edhe në ditët e ardhme. Më u shtrajtu halo dhe më u rikthy në 1,70 € edhe që është ka qenë ma përpara, ndërsa çmimi benzinës është i njëti si në ditë ma herët, pra 1,44 €, po ashtu edhe i gasit 60 € për liter i cili është i njëti. Krejt kjo, ju e dini që vjen si rrjedhoj e konfliktit nisur me 28 shkurt në lindjen e mesme, por si gjithmonë ju paralajmëroj dhe ju tregoj se për ankesa mundeni mu adresu në konsumatori e trks viz.gov.net ose në numrat e telefonit 0800 10000.

5000 gjithashtu për krejt qytetarët e Prishtinës që po na dëgjojnë momentalisht, është mbyll përkohësisht rruga Qamil Hoxha në Prishtinë. Komuna ka treguar gjithashtu arsyet sepse është mbyll kjo qark rrugor. Komuna e Prishtinës na ka njoftuar se gjysh prej datës 19 që i bjen sot deri me datën 15, rruga Qamil Hoxha ka qenë e mbyllur përkohësisht për qarkullim.

edhe ashtu mes të mi. Do vlasim edhe për dhomën e tregtisë dhe industrisë së Kosovës, që pothuajnë që me te kalu ngërçin politik, vendi ka nevojë për institucione e jo për zgjedhje të reja. Kështu ka shpreh me shqetësimin e saj dhoma e tregtisë dhe industrisë së Kosovës për vonesat në konstituimin e institucioneve të vendit, në veçanti të kuvendit edhe qeverisë së Kosovës, pasi sipas tyre mungesa institucioneve funksionale krijon pasiguri edhe shkakton dëme të mëtejshme për ekonominë dhe bizneset vendore.

Një diçka që më ankohet çdo ditë dreni kur vjen në punë është që thotë jam tepër i ëmël se po mhojnë shumë i cëkojat. A vajtu është ti? Si person që nashtë aty të hojnë mi cëkojat si shumë, a mërën që je i ëmële, nuk je i ëmële, a qa është kjo farmiti? I mi cëkojave. Vetë pëse je i ëmël me të hungër, e këta që jënë tharpë, shamë lu ma shumë akona diçka tharpë me hungër se të ëmël. Por me se mi, më përdu me lidhë me krejt diçka tjetër. Po qëndrojnë alati mickojat, për duhet me qenë kujdesi më i madhë. Kujdesin nga pickimit e mushkonjave, ka thonë i KSHP-ja me këshilla për mbrojtjen nga malaria, me se mi. Paramenoni, në vitin 2026, kujtja kishë marrë menja që njerës në Kosovë duhet me urujt prej malarias. Është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës, e cila ka publikuar këshilla për qytetarët për mbrojtjen nga malaria, sëmundjet infektive që transmetohen përmes pickimit të mushkonjave të infektuara. Dhe kur të merrem po kthehemi për mas pak, atë po merrem me malarien, e ditën ku nuk i kena kur qysh punë sa i përket sigurisë kibernetike. Dhe këtu të hensin darsën vla, Rusit i merë krejt informatat, Kina i merë krejt informatat, e krejt... Man, si të mos shtetet tjera sakatojnë. E si të mos kur rendit është i 88 në indeksin e sigurisë kibernetike me 50 pikë me stemi, po është Kosova e renditur në vendin e 88 në botë në National Cyber Security Index me një rezultat prej 50 pikës, si pas dhanave të paraqitura në publikimin e indeksit, ndërsa Shqipëria është renditur e para në list me 98.33 pikë. Wow! Param në krejt botë në Shqipëria me kone para ati kopën me të... Vlau i tina i telë të Nuk e di është formulja, qa po ndodhë, kështë të mes të mi, wow! Qudit, qudit! Në anën tjetër, i kemi disa problematika që na kanosën në vendin tonë, sa i përket shtratit lumit Ibër, po kësa here ka fol edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, i cili është përgjigj Vučićit për lumin Ibër, duke thonë që Kosova është republikë sovrane, burimet natyrore që ndodhen në të nuk janë burimet të Serbisë. Man! Edhe sa duhet me u kuptu kjo farbote, di qysh kur der Serbia me lajme tila edhe me komunikata tila, une nuk mëj me kuptu qysh kosë, adin bota nuk e shë. Nuk e shë se qka po ndu, nuk e shë se qka po thët, adin one Google search away edhe e kuptan. Është të mërshme. Por që kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reagu pas debatit mes ministrave të jashtëm të Shqipërisë edhe Serbisë, duke cilësu si shkëmbim shumë interesant veror. Diskutimi për lumin Ibër dhe çështjen që lidhet me Kosovën. Nuk e lëshon Rama anë që doli pari. Po çka ke edhe ma e qudeshme prej krejtve? Diçka që më dëk shumë racistet një të nku edhe te për e qudeshme. Paramenu, plani i Farage, Farage, për ata që vrojnë dhe përdhunojnë dikën në Britani. Plani ti në është qëta njerës, mi qënë kësu. Paramenonimit, qëhet një njeri për e gjumit dhe ka këtë ide briljant, është lideri i partisë Reform UK të Britanisë Madhe, i cili ka deklaru se personat që kanë shku në Britaninë Madhe dhe kanë kryi vrasje ose përdhunime, duhet me u dërgu për me vujt dënimin në burgje jashtë vendit duke përmendë si opcion edhe Kosovën. Ja, për të një, që për dukëm në aktore, Cycle Bena, qysh men... Një ndërvenet ma cikur të ambut me u bo një ndërvenet që duhet me artë krejt që ta njerëz, s'po kuptoj më.

gjithashtu me istemi është përfshirë nga zjarri, një dëbënime, gomat vjetra në Slatin, është tymi madhe cili ka mbulu zonën, kjo ka ndodhë para pak minutave, një dëbëni ku po grumbulluan gomat vjetra është përfshirë nga zjarri në Slatin, duke shkaktu tem të zi edhe të dendur në zonën për rreth. Gjithashtu, Trepsa ka ndërprit marrëdhënien e punës për dy punonjës, masa disiplinore edhe për katër të tjerë. Çka po ndodh? Para disa kohësh e kemi pas Trepshën në një krizë shumë të madhe, por edhe që i largoi ke njerëzit nga puna, po u qetësuqë s'duat. Po po mduket që u rikthy prap. Komisioni disiplinor i Trepsës ka marrë masa ndaj 6 punonjësve të njësisë biznesore Miniera me flotacion Kishnic edhe Arton, sipas njoftimit Trepsës, vendimi është nxjerrë me 19 gusht, domethënë gjatë sotme e pas shqyrtimit rasteve dhe dokumentacionit për kac në bazë të vendimeve para prake numër 4733 edhe 5245. Po kthehemi prapë në Prishtinë ku përplasjet nuk kanë të ndalur për menimin tëm është një ndër bifat kryesore në vendin tonë, një ndër bifat më interesante. Përplasje mes Romës edhe Lëvizjes vendosje pas vendimit të Supremës për biletat e autobusit me sistemi. Para menone, a me luftu me malarjen, a me rrym, a me uj, a me konstituem, a din shka? Biletat e autobusit. Vendimi i gjykatës speciale për me i refuzu kërkesën për mas të përkohshme ndaj vendimit për rritjen e çmimeve të biletës autobusit në Prishtinë ka nxitë një përblasje publike mes kryetarit të Prishtinës përparim Roma dhe përfaqësuesve të lëvizjes vendosje në kuvendin komunal. Ju pëtëni me këne, ko Roma vs. Sveçla. Qka du ndodhë në epizodën e radhës të Dragon Ball Z? Prishtina Ball. Kjo problematik nuk e ndrejsh as pak problemin tonë që a kena me krizën institucionale, edhe pse Kosova është e zhytë në krizë institucionale, por rizikon gjithashtu edhe humbjen e përhershme të milionave nga BE-ja. Mistemi. Ani dojshë me hinat. Leqës po mund është me inatë, po edhe papare përdoj me të leonë, bashkimi evropian ka aloku afro 107 milion euro për Kosovën në kuadrë të planet të ti të rritjes për gjysmën e 2 vitit 2026. Po, Kosova për rezikon me hupë një prej shumë të konsiderushme të këtëre mjeteve e nëse vazhdon kriza politike edhe mos funksionimi institucioneve shtetrore. Ja me vështë kene qa me punu, adhe në që kujtë pianin mëre, 107 milion. Drejni që ta është nëzirë për gjepit, 107 milion. E 20 cent se i ka për sës. Ka gjithë një sës mirë për me 20 cent, u knaj shkejt. Kom për shretu ja hungër sësin po lu njëri. E pa besushme, ej. Prej Kosovës me probleme po kalojmë të këthaqi cili po mbetë në paraburgjem deri në akt gjykem është gjykata që nuk ka kërku më parashtresa për i shikimin e radhës, po mduke që është lodhë sepse nuk pëndërën asgja është ish prezidenti Kosovës Hashim Thaqi cili ko me vardu që me qëndru në paraburgjem deri në shpallin e akt gjykimit në rastin e përbashkët në dajti Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Urat i lidhin popujt edhe policia duhet largohet si kur këfori. Me shtemi është njëftimi i këforit për nisin e transicionit gradual të pranisë të tim bi urën kryesore në bilumin Iberi, cili është mirë pritë dhe u vlerësu si lajmë pozitiv të paktën nga banor shqiptar të Mitrovicës. Një ditë pas i u dha ky lajmë të martën bi urë, u pa vetëm një patrullë dhe karabinjerve italian edhe disa të tjera të policisë Kosovës.

Dhe vazhdo të flasim pak edhe për zotrin Deharjës, ndyryshe kryesusi së ansës konstituive të kuvendit të Kosovës, Avni Dehari, i cili ka thonë se nuk mundet me jep një përgjigjet prerë nëse së ansa do të mbohat, duke dhe kësu se fillimisht duhet me gjetë një marveshje politike për krimin e institucioneve, duke thonë që pa marveshje politike s'ka kuptim që me u thirë së ansa konstituive. Obre hapas hop, jo njerë, zej. Edhe në që dyqysh, kur bëhet konstituimi i kuvendit, nashta ka hapsirë që më u shpejtu edhe këto senet e tjera. Po dyqysh me pritë që na kena marrë me një marveshje, masanena me bëhet konstituimin e kuvendit, kjo ma shumë për lypë ku edhe nuk pëndron kërgjo. Kështu që man, please do something. Anën tjetër e kemi SHIQK, ose ndryshe, Shoqata Industrisë së Qumshtit të Kosovës, dhe cilët kanë bërë ditur se kanë nisur pa di ndaj Ministrit në dyrë të bëjtësis Armend Muja dhe Agjensisë Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës AUVIT për dëme që si pas ti ju janë shkaktuar qumshtoreve dhe fermerve vendorë. Dëmet janë të mëdha si pas Shoqatës së Industrisë së Qumshtit në Kosovë.

Të dashur duhet të flasim pak edhe për muzikën, kemi përmend rikthimin e Beyoncé-t me një këngë tepër të vjetër të sojna, duke më analizuar kështu na është viti 2006, kur është bu kjo këngë por nuk është lansuar, është kënga Morning Dew Dunk, e cila ka ardhur në një remix me Jay-Z, e cila ne kemi dëgjuar si pjesë e Fresh Friday gjatë të premtës, një këngë e re, me thonë kështu, po të njëjtën kohë edhe bashkëpunimi me Jay-Z në shtiri, po kësaj herë kanë ardhur edhe me një videoklip ku bëshiet Beyoncé bashkë me Jay-Z, qifti i famshëm, i cili për herë të parë ka bu muzikë bashkë gjatë viteve 2000, tashmë edhe është rikthimi i tyre qysh prej vitit 2021, me diçka që kemi një gjithashtu si pjesë e EP-së Dunk Mix, ku mundeni me dëgju edhe një version akustik, por edhe një remix to a sample The Isles Brothers. Dhe mi këto ishën disa prej temave cilat këna mujtë me i diskutu për të 2 orët pljota bashkë me u freskë në Afternoon Delight nga ora 15 dhe në orën 17, milohemet materiat vendit ton rajonit edhe botës, por gjithashtu edhe me muzikën e mirë cilin e kemi përzgjedh për disponimin tuaj edhe do të dëgjojmë bashkë me knatësi. Ladies and gentlemen, për këtë juve që keni dëshirë me bledi qka të rej për shpinë tuaj, di që kaloni kohën ma gjatë, aty edhe keni qef pak me rifresku, me po di qka synjët edhe me udok bukur, shkani në mobilirin lider të vendit tonë, mobiliria Palma, e cila vjen me një showroom fantastik në Prishtinë, deri në 4 katë, ku ju mundri me gjithë gjithë shka qka ju duhet për shtëpinë ose zyrën tuaj. O, për prizrem bakje automobile dhe Porsche Prishtina, jënë tri lokacione ku ti mundesh me e gjithë fuqin e Volkswagen, për gjithë fansa dhe Volkswagenit, kjo është pia jote, por definitivisht tash më tuk e dit që ka ardhë dhe ti roku i ri. Për gjithë fansat e teknologjisë, sidomos për ata që kanë qef brandin Apple, doj me bledi qka edhe më unitë të sigurt, me qmimet ma të lira dhe ma të mira në trek shkoni në Macintox, brand i cili është i licensuar nga super brandi Amerikan Apple. Ladies and gentlemen, në këto temperaturat larta është mirë me qenë të hidratum, por gjithmonë edhe duke pi diçka të mirë si lemon soda, orange soda dhe mojito soda nga Krodo për një shije italiane në këtë vertë nxehtë. Është koha me të dëgjuë muzikë edhe me u kënaqë, vjen Jimmy Tenor me Freestyle Man me theme.

Mirë se mirë, we back. Gazim pak për Prishtinën. Komuna Prishtinës ta ka njoftu se qysh prej datës 11, do më thonë sot deri me datën 15, rruga Qamil Hoxha ka qenë mbyllur përkohësisht për çarkullim, sipas njoftimit të komunës. Mbyllja do të bëhet për shkak të punimeve për gryrjen edhe shtrimin e shtresës së re të asfaltit. Komuna gjithashtu ju ka pothuajse qytetarëve dhe pjesëmarrësve në komunikacion që gjatë kësaj periudhe me shfrytëzu rrugën alternative dhe me respektu sinjalizimin e vendosur në zonën ku po zhvillohen punimet. Mbyllja e rrugës parashet të zgjasë deri me 15 gusht, kur pritet të përfundojnë edhe punimet e planifikuara që i bie edhe 4 ditë, kështu që me rëndësi me u kry punë, por shpresoj që sa më shpejt çaj më mirë edhe pa defekte. Gjithashtu ju kujtojmë që me pas kujdes nga pickimet e mushkonjave është IKSHPK-ja që ka ardhur me këshilla nga mbrojtja e malarjes. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka publikuar këshilla për qytetarët për mbrojtjen nga malaria, sëmundje efektive që transmetohet përmes pickimeve të mushkonjave të infektuara. IKSHPK-ja po rekomandon që personat që udhëtojnë në zonat ku malaria është e përhapur të informohen paraprakisht dhe të konsultohen me profesionistë shëndetësor për masat parandaluese, përfshir edhe barrat mbrojtëse. Sipas uzimeve, ndër simptomat që mundet më u shfaq pas udhëtimit në zona me rrezik janë temperatura edhe ethet, të dridhura dhe ndjersitë dhe më ndjersitë, dhimbjet e kokës, lodhja dhe dobësia, si edhe përzirjet ose të vjellurat. IKSHPK-ja po këshillon qytetarët që me veshë rroba me mungë gjata dhe pantolla gjata veçanërisht gjatë natës, kur mushkonjat munden me qenë aktive, po ashtu parakomandohet edhe përdorimi i rrjetave kundër mushkonjave, sidomos gjatë gjumit, përdorimi i rrjetave edhe dyert dritorët dhe qëndrimi në ambient të aerosura ose të mbrojtura nga mushkonjat. Për mbrojtje shtesë, qytetarët të këshillohen që me përdor edhe kremra kundër mushkonjave në pjesët e ekspozuara të trupit edhe me shmang sa të jetë e mundër ekspozimin ndaj pickimeve. IKSHPK-ja gjithashtu ka theksuar se personat që kanë temperaturë ose simptoma të tjera të ngjashme me gripin pas kthimit nga një zonë ku malaria është e pranishme, duhet që me kërkuar më një herë ndihmë mjekësore edhe me tregu për udhëtimin e tij.

Qëra diçka te shudeshme, Kosova është rëndit e 88-a në indeksin e sigurisë kibernetike me 50 pikë, miste mi, në vendin e 88 në botë në National Cyber Security Index, me në rezultat për e 50 pikëve, si pas dënave që janë paraqit në publikimin e këti indeksin, dërsa Shqipëria është rënditur e para në list me 98.33 pikë. Dhënat të tregojnë se Kosova ka ende hapësirë të konsiderueshme për përmirësimin në ndërtimin dhe forcimin e kapaciteteve komtore të sigurisë kibernetike, po NCSI ka në vlerësu kapacitetet e shteteve për parandalimin e kërcënimeve kibernetike dhe për menaxhimin e incidenteve në këtë fushë. Në tabelën e publikume, Kosova figuron me 50% për mbushjet e kriteret të NCSI në kategoritë e paraqitura në grafik. Gjithashtu vrejnë rezultatet ndryshme në fusha si politika e sigurisë kibernetike, edukimi, kërkimi dhe zhvillimi infrastruktura kibernetike, ndërgjegjësimi, siguria personale, reagimi ndaj incidenteve kibernetike, menaxhimi i krizave, policia dhe kapacitetet ushtarake.

ladies and gentlemen, kjo është e vërteta. Mi është koha me dëgju prap muzikë, vjen Foot Shooter me Here to Learn.

vizdimisht që simet nuk kanë të ndalur, sidomos kur jetojnë në Kosovë, është TIK ose ndryshe dhoma tregtisë e industrisë së Kosovës, që kanë thonë se te, ka, është doni me te i kalu ngërçin politik, vendi ka nevojë për institucione, jo për zgjedhje të reja, ato që jenë ato e thonë krejt, po kërkush nuk po na ngan. Dhoma tregtisë e industrisë së Kosovës ju ka bërë thirrje të gjitha partive politike që të përvacuara në kuvend që me te i kalu ngërçin politik edhe që me mundësu sa ma shpejt formimin e institucioneve, pasi Kosovës i duhet institucione funksionale edhe vendimarrje, e jo një cikël tjetër zgjedhor që do të thellonte edhe më shumë pasigurinë për bizneset dhe ekonominë. Më tutje pothuajse se konstituimi i kuvendeve dhe formimi i qeverisë janë të domosdoshme për shkak të agjendës madhe që e pret vendin në fushën ekonomike. DTIK ka identifikuar një numër të madh të ligjeve dhe çështjeve që kërkojnë ndryshim, plotësim ose apo rregullim të ri, përfshirë edhe ligjin për tregti të brendshme, ligjin për falimentim, ligjin për minera dhe minerale, ligjin e punës, ligjin për pushimin e leonisë, legjislacionin për TVSH-n, ligjin për pronën publike, ligjin për investime strategjike dhe ligjin për shoqëri tregtare, si edhe një sërç çështje të tjera që lidhen drejt për drejt me funksionimin dhe konkurrueshmërinë e biznesit. Dhoma tregtisë dhe industrisë së Kosovës ka konsideruar se këto çështje nuk mundet që me mbetë të bllokuar për shkak të mungesës së institucioneve, pasi bizneset ka nevojë për siguri juridike, politika të parashikueshme dhe lehtësime të borrës administrative dhe fiskale për kraje, gjithashtu edhe për prodhimin vendor dhe investime, si edhe një klim më të favorshme për zhvillim. Mes demis jush ju paralajmërova dhe maherët një deboni ku grumbulluan gumat vjetra është përshirë nga zjarri në Slatin, duke shkaktu të nëzi edhe të dendur në zonën për rrath. Si pas informacioneve të para, zjarri ka përshirë disa gumat vjetra edhe në këtë deponi, e cila ndodhet në afërsi të rrugës kryesore të kësaj zone. Nga pamjet e sigurume, përshirët se tymi i madh që ka dalë nga deponia edhe është përhapur në zonën për rrath, nuk është raportuar edhe për persona të lënduar apo për dëme të tjera, ndërsa zjarri fiksit po punojnë për shuarje e zjarrit. Ladies and gentlemen, vjen Byron the Aquarius dhe po i dëgjojmë ofertat e partnerëve tonë për më mujtë më u rikthy me lajmet e tjera edhe me u knaq në Afternoon Delight.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock, ti je T-Rock. Shiko. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

We back. Jemi live me Urban FM në që të rapik 5, por gjithashtu dhe në online në Radio Urban FM, aty ku na dëgjoni 24/7, krejt çka e duhet me bosht, me u lidh me internetin. Nga hëna në të premt, në afternoon delight, bashkë me u freskën edhe me gjurëm, me lojme të materiat vendit unë rajonit edhe botës, por edhe me muzikën e mirë cilën e shijojmë gjithmonë, sidomos kur komunikacioni është mjafti dendur edhe kemi problematika në komunikacion, po me stemi na ka dalë dole edhe tu knash e kalojmë. Pianisi me bifën në këtë pjesë, po flasim për plasin mes Ramës edhe Lëvizës Vezëndosi, me stemi krejt kjo për dëshmime të biletave të autobusit. Rasti lidhet me Padin, që është paraqitur nga drejtuesi i grupit të asamblezve të Lëvizës Vezëndosi, Gzim Sveçla, në emër të grupit të asamblezve kundër vendimit për shtrajtimin e biletës së transportit urban pas njoftimit për vendimin e gjykatës supreme. Rama ka reaguar përmes një posti në rrjetet sociale, duke cilësuar grupin e asamblezve të Lëvizës Vezëndosi si të padishëm, me shtemi. Andaj këti reagimi është përgjigjur Gzim Sveçla, i cili ka parashitur se edhe ka sqaru se duhet edhe bëhet fjallë për kërkesën për mas të përkoshme, edhe ka paralajmëru vazhdimin e betejës ligjore, nuk po nalë, ne janë njone një arë tjetëri, taman Kendrick Lamar edhe Drake. Në këtë përplasje është përshi edhe asamblisja jeta Dita Bujare, cilja ka kritiku gjuhën e përdorur nga kryetari i Prishtinës edhe ka theksu se refuzimi i masës së përkoshme nuk nënkupton domosdoshmërisht se vendimi për shtrajtimin e biletës është shpallur i lehtëshëm. E Bujari ka theksuar se masa e përkohshme është pjesë e një procedure gjyqësore, edhe se refuzimi i saj nuk e përcakton automatikisht ligjshmërinë e vendimit të kundërshtuar. Sipas saj, detyra e asamblezëve është që me mbrojtë interesin e qytetarëve edhe me kërku transparencë lidhur me rritjen e çmimeve të shërbimeve publike me shtëmi. Kështu që Bujari ka kritikuar gjithashtu Ramën për përdorimin e gjuhës që ajo konsideron ofenduese ndaj asamblezëve të opozitës, duke përfunduar edhe duke kërku, siç është shprehur, më shumë llogaridhënie nga komuna e Prishtinës. Ndërkohë, betejë ligjore e grupit të asamblezëve të Lëvizjes Vezëndosje për vendimin e shtrajtimit të biletave pritet që me vazhdu pasi sfeqja ka paralajmëruar ankim në gjykatën e apelit. E, mistimi, problemet nuk kanë të ndalur e zhytur në krizën institucionale, Kosova për rezikon humbjen e përhershme të milionave nga bashkimi evropian, të cilët kanë alokua afro 170 milion euro për Kosova në kuadrë të planit të ti të rritjes për gjysmën e dytë vitit 2026. Për Kosova rezikon që me hupni shumë të konsiderushme të këtëre mjetëve nëse vazhdon kriza politike dhe mos funksionimi institucioneve shtetërore. Ajo mund të përfitoj mjetë financiare nga BE-a vetëm nëse i ndërmerë format e domosdoshme. Më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kuvendi Kosovës ende nuk është konstituuar. Seanca konstituive e nisur me 6 gusht, u shtyi 2 herë me kërkesë të krijuar të partisë fituese të zgjedhjeve, Lëvizjes Vezëndosje. Albin Kurti ka kërkuar kushtesë për konsultime me partitë e tjera lidhur për arritjen e një marrëveshje më të gjatë politike që përfshihet edhe çështja e zgjedhjes së presidentit të ardhshëm. Pikërisht, mungesa e konsensusit mbi presidentin e ka çu Kosovën në zgjedhjet e parakoshme. E Komisioni Evropian ka paralajmëruar se zvarritja e formimit të institucioneve të reja pas votimit të 7 qershorit mundet me pas pasoja drejt për drejta në zbatimin e reformave dhe në qasjen e Kosovës në fundit e BE-s. Zëdhënësi i këtij institucioni përsëriti thirrjet e rregullta të Brukselit, detyruar aktorëve politik në Kosovë për me siguru stabilitet institucional. E 9 dhjetor të këtij viti ka skaduar fati për përmbushjen e gjithsej 27 hapave reformues nga Prishtina zyrtare me një vlerë totale prej 165 milion eurosh. Shumë zyrtarë evropian me cilët ka bisedu Reli, tashmë flasin për humbjen në shumë milionësh që Kosova mundet me pësu si pasoj e krizës institucionale. E para në hartimin e agjendës së reformave, por gjithashtu e fundit në raportim, Kosova ishte një ndër të parat që ka dorëzuar agjendën e reformave në vitin 2024, por ishte e fundit që ka paraqitur raportin mbi nivelin e zbatimit të saj. Autoritetet kosovare kanë paraqitur kërkesën e parë për shpërndarjen e mjeteve pak para skadimit të afatit me 15 korrektiv të vitit, duke raportuar për hapat e agjendës së reformave që fillimisht ishin paraqitur me u përmbush në dhjetor të vitit 2024, qershor të vitit 2025, dhjetor vitit 2025 dhe qershor vitit 2026. E zëdhënësi i KE-s, Mercier, ka theksu se një marveshje e shpejt midis partive politike për një kandidat unifikus për president ka rëndësi të veçantë. Muzikë
Ladies and gentlemen, vjen Black Loops në bashkëpunim me Byron the Aquarius, Detroit Love Letters.

Ladies and gentlemen, po flasim pak për kryeministrin e Shqipërisë, o zotërin Edi Rama, i cili është përgjigj fuqishit për lumin Iber. Kosova është Republikë Sovrane, burimet natyrore që ndodhen në të nuk janë burimet të Serbisë. Rama ka kritiku falni përmendjen e vazhdueshme të konceptit të Shqipërisë madhe, saher që Shqipëria flet për Kosovën, duke theksuar se Shqipëria nuk ka pretendime territoriale ndaj Serbisë, edhe se nuk ka nevojë për një koncept tillë për me mbështet Kosovën. Duke ju referuar statusit të Kosovës, Roma ka deklaruar se territori i Republikës Kosovës nuk është territori i Serbisë dhe se burimet natyrore që ndodhen në të nuk janë burime të Republikës së Kosovës. Sa i përket lumit Iber, Roma ka rikthyer vëmendjet të çështja villestare, duke argumentuar se bëhet fjalë për një sistem ujor ndër kufi. Fitor. Roma ka fol edhe për komunitetin serb në Kosovë, duke theksuar se drejtat, siguria, prona, gjuha dhe trashëgimia kulturore e fetare e tij duhet të mbrohen. Në fund, Roma ka theksuar se Shqipëria po dëshiron marrëdhënie të mira me Serbinë dhe që i gjithë rajoni përfshirë Serbinë të jetë pjesë e Evropës. Në anën tjetër kemi liderin e partisë Reform UK të Britanisë së Madhe, Nigel Farage, i cili ka deklaruar se personat që kanë shkuar në Britaninë e Madhe dhe kanë kryer vrasje ose përdhunime duhet që më u dërgu për me vujt dënimin në burzë jashtë vendit, duke përmendur si opsion edhe Kosovën. Në një postim në rrjetet sociale ai ka shuajtur se nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrarë ose përdhunuar dikë, do t'ju dërgojmë në një burg në El Salvador, Kosovë ose diku tjetër pa asnjë hezitim. Deklarata vjen në kuadër të prezantimit të planit të Reform UK për deportimin e të gjithë burgosërve të huaj nga burgjet Britanike, përfshirë edhe mundësinë e dërgimit të tyre në vendet të treta. Ai ka qenë prej vitesh një nga zërat më të ashpër kundër emigracionit. Ai ka kërkuar ngrirjen e emigracionit jo thelbësor, deportimin e emigrantëve që ndodhen ilegalisht në Britani dhe masa më të forta për kontrollin e kufive, duke e bërë emigracionin një nga temat kryesore të programit të Reform UK. Reform UK është aktualisht një nga forcat kryesore politike në Britani, partia e drejtuar nga ai ose ndryshe Fergie ka renditet mes partive me mbështetjen më të lartë në sondazhet kombëtare, duke konkuru me laboristët edhe konservatorët. E partia është zotuar që me deportuar mbi 10,000 shtetas të huaj që aktualisht vujnë dënimin në burgjet e Britanisë.

Në anën tjetër, Mesemi thot që mbetet në parabërgjim deri në akt gjykim. Gjykata nuk ka kërkuar më parashtresa për rishikimin e radhës. Trupi gjykues i dhomave specializuara në Hak ka refuzuar kërkesën për lirimin e Thaçit dhe ka vendosur vazhdimin e parabërgjimit të tij. Ky është vendimi i 27 për vazhdimin e masës së parabërgjimit ndaj ish-presidentit e me vendimin e datës 10 të gosht. Trupi gjykues ka vlerësuar se aktualisht nuk ka informacion të mjaftueshëm për ta konstatuar se Thaçi do të shmangej drejtësi në rast se do të lirohej. Megjithatë, gjyqtarët kanë konstatuar se vazhdon që më ekziston një rrezik i mjaftueshëm që ai mund të pengojë përparimin e procedurave të dhomave të specializuara apo të ndikojë tek dëshmi tak gjykimi në rastin ndaj Thaçit, Veselit, Selimit dhe Krasniqit. Pritet që të shpallet me 16 shtator të këtij viti. E në të njëjtin vendim, kryegjyqtari Charles Smith ka urdhëruar se palët të mos paraqesin më parashtresa lidhur me rishikimin e arshëm të paraburgimit të Thaçit, i cili sipas afateve do duhet të zhvilloj me 9 tëtor 2026. Si pas trupit gjikus, kjo shqyrtim nuk është më i nevajshëm për momentin, pas e seansa për shpallin e akt gjikimit është caktu për 16 shtator. Ladies and gentlemen, vjen Simulator Jones me Hold Please.

Ladies and gentlemen, kemi ardhur në përfundim të emisionit, knatësi e madhe me i kalu këto dy orë të plota bashkë me juve si gjithmonë, nga hëna në të premt me informacionet e fundit, por edhe me muzikën e mirë cilën e dëgjoni në Afternoon Delight, qysh prej orës 15 deri në orën 17. Ladies and gentlemen, mos e bëni veten nervoz, e di që jeni në komunikacion, e di që kohët e fundit po kena tepër shumë të lashës se na kanë ardhur, leshë na kanë ardhur, bashkëdhëtorët po na kanë ardhur edhe këta të tjerë që erdhën me Sun Hills, po dinë me shku, po mirë shumë se rritet ekonomia, rritet dëshira për me pa Kosovën, gjithçka bëhet më mirë, atmosfera e mirë, e rëndësishme është që gjërat më kthejnë në anën pozitive, edhe me kohën gjithë të lumtur. Ne falenderojm special shkon për gjithë partnerët e emisionit tonë, duke filluar nga Lemon Soda, Orange Soda, edhe Mojito Soda Akrodos, e cila aty të japni freski italiane, mediterane, tamam për këto temperaturat nojta. Për gjithë fansat e teknologjisë, mos harroni, tashmë në Macintox mundri me i blitë gjitha pajisje teknologjike të serisë fundit, me qmimet matë lira dhe matë mira në treg, por gjithashtu duke ditë se mundri me i blitë produktet Apple të licensume nga vetë brandi Apple. Ne falenderojmë shkojnë edhe për OP Prizren, bak e automobile dhe Porsche Prishtina, ty ku ju mundri me gjithë fuqin e Volkswagen, që ose ju pëlqen Volkswageni, atëherë shkojnë në OP Prizren, bak e automobile dhe Porsche Prishtina, ku tash me gjeni edhe Tiro Koneri. E për me iknoj që sytë po edhe në tjenjat e juja, kur të qëndroni në dhomën e ndenjës, në dhomën e gjumit, kur jeni në banjo, kur jeni në koridor, ku do tjetën shtëpin tuaj, po pse jo edhe në zyrën tonde, tash më mundëri me shku në mobilerin e Palma, mobileri lider në vendin tonde, të cilën e gjeni me një showroom 4-4, e që në atë showroom mundëri me gjithë që ka t'ju dënë zemra, soj për ketë mobiljeve, edhe për me restartu pak ambientin se ku jetoni, me rifresku edhe me uknoj. Ladies and gentlemen, si gjithmonë mos harroni na jemi live nga hëna në të premt prej orës 15 deri në orën 17 me lajmet e fundit me muzikën e mirë, por gjithmonë qëndroni në Urban FM në 100.5 për mujt me dëgju muzikën e mirë, për mujt me i dëgju gjanat që i prodhojmë. Gjithashtu ju ftoj që me e bo follow Urban FM në gjitha platformat sociale, Urban FM në 100.5 në Instagram, në Facebook, në TikTok, në Twitter, në YouTube, ku do tjetër, për me mujt me e po kontentin që na e prodhojmë edhe e publikojmë për juve. Për fond, Girls of the Internet, Someone, Somewhere. Ciao, ciao.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme,
2: humor,
0: art, kultur,
1: muzik, kena më knaq.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Për ejtë hanës dhe rritë premten.
5: Bashkë me traskën.
4: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15, 17.
3: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën.
2: We about to go down.
3: Afternoon Delight.
6: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
8: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
9: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
10: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë, po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cep të jetës.
11: Masa sajda, shkojnë e hullë.
12: Mendis rrugës.
13: Shvetisha ko mongër, veç me të lukë, shartima lukë.

0: trizanët kryesora njët për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 103.5.
3: Kampanja më e madhe e verës ka nisur. Blej mbi 20 euro, gërvish përmes Kartela Plus dhe fito një nga shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshes robotike Roborock, 50 voucher në verë 50 euro, 50 voucher në verë 100 euro, dhe mbi 20.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndirë të shtëpis.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkoll, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Radio Urban FM 103.5.

0: Edhe këtu, edhe atje, me Art Motion, je gjithmonë tjetër nivel. Paku diaspora nga Art Motion të ofron 3 muaj aktivizim fleksibil brenda një viti, me mbi 300 kanale, sport dhe internet deri në 500 megabit për sekund. Veç 77 euro dhe je stabil për çdo pushim tëndi në Kosovë. Paku perfekte për vizitat në atë dhe. Vizito pikat e shitjes së Art Motion ose deri në 0800 20 500.
1: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Midita ty që i ka kollë shpejt nxitet. S'mot mang se i nxitet ba. Po më selamet arbrish humurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant sheshme. Që për shumë në produkt të jus? Lare një pauz, hapi një to you edhe vazhdoj ditën me shia. To you i ka krejt shia. To you, tasty food.
3: Po dollo një dit me kërë edhe parkova kërën me strugës e shova 4 shmigovë qasë.

0: Ruhe, cuidem, Rabbekelohim, Nalot, Dicien Jum. Tchau! Da shkoj ora 18:30 minuta apo 30 sekunda, cuidem. 3, 2, 1,
1: Kurban e fëtë! Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.

0: Hi guys, yeah, my name is Quenum Philippe. Now I'm in a radio Urban FM 103.5.
1: Hey, kuye chauban.
2: One Epcos ibesai. Me Epco, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Paco që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Paco Infinite, Paco Fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
4: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedh një pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako Standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje faljas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: 103.5 Urban FM.
7: Se for preciso, eu

0: në shpërblimet. 5 iPhone 17, 5 Sony PlayStation, 5 Dyson Airwrap, 5 fshesë robotike Roborock, 50 voucher në vlerë 50 euro, 50 voucher në vlerë 100 euro, dhe mbi 40.000 shpërblime instant. Meridian Express, ndërt shtëpis.
1: Hirok, Hirok, Hirok, shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je shiko. Hirok, Hirok, Hirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, pak i automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Vesh na shqiptarë që qizim sa në vija dhe tani.
2: That's your careful.
3: Urban FM 103.5.

0: Ja nimeä Urban FM. Nitsyn etra Big Pass. On jam Urban FM. Da.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? A ratisu diku tjetër me një lemon soda? Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heqë. Kur po pi, edhe po shona veti 700, hecë së të më bojtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pepë, se mos me pi asë një sonte.
3: Hajtë me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qëtu.
2: Qëtu ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

for something quite sensational. But I know this isn't right.

Don't worry about it.

0: Je t'aime. Urban FM.
1: Vas-y, t'as pas trop un snack? Eine peanut butter. Un schaum, mes chefs. To you, tasty food.
2: Një verna lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
0: Shkoda.
2: AHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Po këshirë njërën nga i acid jazz, disco funk, latin synth, soulful, neo, minimal fusion, classic techno, chill out house.
5: Urban FM.

0: që në trafik pes.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, dhe këtu pe i dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, boy.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
3: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

space.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.